0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Radio K4.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Jesi li dobio kućicu i dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio Kvor.
2: Glas mira na Kosovu.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: This is Radio K4.

0: komentariši najnoviju objavu o filmovima, u komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
2: Pobednike biramo nasumično, uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: One Station.
1: Jeste number one.
0: Grmimo dobrom muzikom.
2: Radio K4.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Nes.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minuto 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Radi imaš kartu.
5: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica. Radio

0: I si li je dobio u kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu. Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio

0: for.
1: Мне сердце камень.

ovo je draga devojka koja mi je stavila u sebi na svetu. Tako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR. Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

7:04, ljudi, dobro jutro. Dobrodošli na 96.6, malo da kažem dobar dan, ali neki smo odavno ustali, tako da, da, stvarno je novi dan, jutro, kako god. Vreme je za novo buđenje u naredne 3 sata, jutarnji program na talasima KFO radija, mnoštvo zanimljivih informacija, mnoštvo dobre muzike, od svega pomalo za svakog po nešto, i sasvim dovoljno da ovaj petak otpočnete uz naše talase. Robbie Williams otvara ovo buđenje, bit će tu i brojni drugi hitovi. Čućemo, odavno nisam čula ovu pesmu I Want It All, ali čućemo je sada zajedno u ovom buđenju. I bit će tu i svašta nešto drugo, zato ne menjajte talas. Jelena s vama, inače danas sve do 10.

Ljudi, dobro jutro. Danas otvorimo temu koja nas prati, znate ono, od prvog selfija pa do poslednjeg sina. A pitamo vas koliko je zapravo važno što drugi ljudi misle o vama. Da li ste od onih baš me briga i onda tri puta čitate komentar ispod storija? Da li vam je problem šta ljudi misle ili šta vaša porodica prenese? Inače, kažu stručnici da je potpuno normalno da tražimo prihvatanje, ali problem nastaje kad je tuđe mišljenje važnije od vašeg. Pa, hajde da vas vidimo. Želite li po svom ili ipak malo po tuđem review? Pišite nam na 049-950-951, tu smo i putom društvenih mreža. Koliko vam je zapravo važno što drugi ljudi misle o vama, to vas pitamo ovoga jutra.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

Ljudi, proveravamo za vas i kako nas to vreme danas očekuje. U ovim trenucima u Prištini je izmereno 13 plus, osobiti u noći kao da ima 14. Danas do maksimalnih 20, žuto upozorenje na Oluju s grmljavinom. Padavine danas, ne znam šta da vam kažem, ovdje piše 6%, a ovo upozorenje na Oluju sa grmljavinom malo tu kao remeti. Sutra 80% šanse da će padati kiša. Da vas razočaram, kišni vikend je pred nama, ali dobro, ovaj petak se može iskoristiti. A da, kažu, očekujte pljuskove u subota popodne pa do kraja subota večer. To je to što treba da znate. Umeđu vremenu uživajte u ovom petku. Ljudi, zadnji radni dan je sredina meseca. Mislim, šta ćete bolje?

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4, 24/7. Please don't stop.

Ljudi, danas pričamo o modernoj dijagnozi zvano i šta će ljudi reći. Jel, realno nekad biramo garderobu, objavu, pa čak i partnera, kao da će ceo region da ocenjuje. Iste, naravno. Evo imamo jedan komentar, kaže, ja sam prestao da ugađam ljudima kad sam shvatio da ni oni ne znaju šta rade sa svojim životom. Dobro jutro. Evo još jednog, najgore je kad ti nije bitno šta ljudi misle, osim jedne osobe. Ja mogu da priznam da, na primjer, naučio me život da ne možeš svima biti gotivan, nekome si ono top, nekome čim te čuje, vidi, menja kako radio stanicu, tako i sve ostalo. A psiholozi kažu da ljudi danas više nego ikad traže potvrdu kroz lajkove i reakcije, ali da pravo samopouzdanje počinje kad ne moraš stalno da se dokazuješ. Pa recite mi ovoga jutra iskreno, koliko vas pogađa tuđe mišljenje? Koliko vam je važno šta ljudi misle o vama?

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Radi imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
3: Sevdah Baby i Beti Đorđević. Kosmička ljubav.
11: Kosmička ljubav.
10: Mesto broj 9.
3: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
12: Bolje je za sve. Od kada nas nema. Da bolje je baš sve.
10: Mesto broj 8.
3: Breskvica, posle nas.

0: Mesto broj 7.
1: Crvena jabuka, da te mogu sada vratiti.
2: Da te mogu sada vratiti.
0: Mesto broj 6.
1: Daša Krunić, Mali stranac.

0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
2: Ne ubij me rukama, bili rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Jakov Jozinović, ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nem, za svaku moju pjesmu ponestane tema. Pa na kraju...
0: Mesto broj 1.
1: Anđelina, malo je.

Ako ste odlučili, ljudi, da ovog jutra negde otputujete, lepe vesti sa svih prelaza, 3 do 5 minuta zadržavanja, tako stoji na zvaničnom sajtu, proveravam i grupu, nema najnovijih informacija, očigledno je stanje redovno. A po gradovima, kad krene ova udarni termin, bit će malo gužvanca, ali o tom potom ništa što se ne može istolerisati. Ja jutro sam dolazila, jedva 10 čoveka, odnosno auta, da sam srela na ulici. Mislim, šalim se, bilo je malo više, ali bez ikakvih problema se putuje. Ono što jeste najbitnije, da vozite po ograničenjima, da poštujete saobraćajne propise i da uživate u vožnji. A kako najbolje da uživate? Pa naravno uz najbolju muziku. Ide Daniel Popović i Đuli, nakon toga Tijesto i brojni drugi hitovi. Ljudi, dobro jutro.

0: tehnologija prikuplja informacija trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

Pa dobro jutro, Evropom. Naravno, nadam se da ste uživali u noći kada su se emocije, spektakl i muzika sudarili na jednoj bini. Posle dve nezaboravne polufinalne večeri, spisak finalista je konačno kompletan, a atmosfera u Beču dostigla usijanje. Od moćnih balada do pesma koje već osvajaju TikTok i klubove širom kontinenta, Eurovizija 2026 donela je možda i najnepredvidljivije finale poslednjih godina. Publika je glasala, žiri presekao, a sada je sve spremno za veliku borbu za kristalni trofej. U finalu nas naravno čekaju favoriti koji ruše rekorde gledanja, nastupi o kojima broj internet i izvođači spremni da prirede show o kojem će se pričati mesecima. E sad, da li će triumf odneti energična Australija, emotivna Ukrajina, misteriozni Kipar ili neko iz regiona? Može li Srbija da iznenadi Evropu i napravi istorijski rezultat? Jedno je sigurno, nema sigurnih favorita. Svetla su upaljena, arena pulsira, telefoni su spremni za glasanje, a Evropa odbrojava poslednje sekunde do najvećeg muzičkog spektakla godine. A vi ostanite uz 966 jer finale Eurovizije 2026 biće onako dobro propraćeno.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

Društvo Evo nas u drugom satu emisije Buđenje i dalje pričamo o tome koliko vam je važno šta ljudi misle o vama. Od jedan do ne mogu da zaspim zbog jednog komentara. Danas otvorimo temu zbog koje su nastali filterni i pasivno-agresivni storiji. Evo imamo i komentar, kaže, glumio sam da me nije briga, on dobri se objavio jer nije prošlo dobro. Kaže, kada sam prestala svima da se dokazujem, prvi put sam prodisala, pa bravo. A realno, da se ne lažemo, svi mi imamo taj moment, jedna kritika zaboli više nego 10 komplimenata koje vas obraduju. Stručnici kažu da je naš mozak inače programiran da traži prihvatanje, ali da previše zavisnosti od tuđeg mišljenja vodi u stres i nesigurnost. Zato nema potrebe da sebe bespotrebno stresirate. Ali ajde da vas čujem. Živite li svoj život ili režirate sadržaj za publiku? 049 950 951 038 72 228.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

E, u nastavku malo da prolistamo društvene mreže. Kaže, zove čovjek ujutru u 6.15, izvinite što zovem ovako rano, ja radim od 6, zovem da pitam je li gotov onaj deo. Kaže, nije, javim čim bude gotov. Zovem ja njega sljedeću noć oko 2:30, kažem, izvinite, ja radim noćnu, gotova mi je deo. Kaže, još jedan, pranje kose preko kade je full body workout. Složit ćete se. A, mene zanima je li žena u Brazilu zadrže devojačko prezime kad se udaju pa imaju po 20 komada. A baš jednog, evo 20 godina od kako sam shvatio da bez obzira koliko rano legnem i dalje ne želim da ustanem ujutru. I jedan porodični, mi u kući imamo crnu listu na koju idu svi oni što nam ne vrate suđe u kojima damo hranu, na primjer kolače. Baba vodi evidenciju.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

Danas pričamo o tome, ljudi, koliko nam je važno što drugi ljudi misle o nama, iako pola tih ljudi još ono koristi šifru za bilo šta, 1, 2, 3, 4 i tako dalje. Imamo jedan komentar, kaže, meni nije problem kritika, nego što se iste setim pred spavanje 5 godine kasnije. A još jedan kaže, brate, mene ne zanima tuđe mišljenje, osim kad čuti posle moje poruke. Iskreno, da se ne lažemo, svi mi glumimo neko samopouzdanje dok ne okačimo nešto da proverimo ko je video story posle tačno 12 sekundi. Psiholozi inače tvrde da nam je potreba za prihvatanjem urođena, ali da najopušteniji ljudi nisu oni koje svi vole, nego oni koji ne pokušavaju da se svima dopadnu. Pa ajde, ovog jutra iskreno, koliko vas vozi tuđe mišljenje?

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Da proverimo još jednom kako nas to vreme danas očekuje. Neka kišica, šta je ovo, ne znam. Sve u svemu, danas red oblaka, red sunca, u ovim trenucima u Prištini izmereno 15 u plusu. Subitivni osjećaj kao da ima 16, a danas idemo do maksimalnih 20. Sve u svemu, uživat ćemo još jednom danu pred nama. Petak je, ljudi, tako da nema stresa, nema nervoze. A budimo se zajedno do 10 i više nego dovoljno razloga da ostanete uz 966, jer sledi mnogo dobra muzika. Burna Boy ide u nastavku, nakon toga Bon Jovi. Uživat ćete.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Pa dobro jutro ljudi, pričamo o tome koliko nas zapravo određuje tuđe mišljenje, jer svi pričamo, ma nije me briga, ali dovoljno jedan komentar da pokvari raspoloženje ceo dan. Evo još vaših komentara, kaže, najslobodniji sam postao kad sam shvatio da ljudi onako previše razmišljaju o sebi da bi stalno mislili o meni. Kaže, godinama sam živjela po tuđim očekivanjima i shvatila sam da se svima prilagodila osim sebi. Eto, i meni se dešavalo posebno kroz posao. Jednu kritiku vrtim po glavi mnogo duže nego što treba. A stručnjaci kažu da svi želimo prihvatanje, ali da je granica trenutak kada izgubimo sebe pokušavajući da se dopadnemo svima. Ajde, ovoga jutra iskreno, koliko vam je važno što ljudi misle o vama? 049-950-9510. Pišite mi.

Društvo, evo nas opet sa vama i dalje pričamo na jednu veoma zanimljivu jutarnju temu. Pitanje je danas koje boli više od sina bez odgovora. Koliko je važno što ljudi misle o vama? Da li živite po svom ili po algoritmu tuđih očekivanja? Kaže, najviše me pogađa mišljenje ljudi koje ni sama ne gotivim. I realno, na kraju krajeva, svi mi imamo nekad taj moment da posle razgovora analiziramo šta smo rekli, kao da sprovodimo neku FBI istragu. A šta kažu psiholozi? Pa oni tvrde da previše razmišljanje o tuđem mišljenju povećava anksioznost i nesigurnost, što znači, što bi se to vas uopšte smatralo, to tuđe mišljenje? Ali ovoga jutra pitanje malo drugačije, koliko vas dotiče taj tuđi sud. Zato pišite na 049 9509 51.

Društvo, sledeće nedelje tokom vikenda očekuju vas brojne nove emisije, odnosno nova izdanja, između ostalog, što se umetnika dana tiče, pričat ćemo o Tini Turner, glavni grad Ankara, jedna priča, jedan šampion, pričamo o Lewisu Hamiltonu, očekuju vas novo izdanje Music Zooma, Tehno sveta, Kosmopolisa, zanimljivih činjenica i sportsku emisiju. Čuće tu suštini od svašta nešto malo, za svakog po nešto, tako da ljudi, da biste bili u toku, znate na kojim talasima morate biti.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Još malo pričamo na temu jutra. Šta je jače, vaše samopouzdanje ili loš komentar? Jer realno, nekad nas ne zaboli ni račun ni gužba, ali jedna rečenica, nije ti to baš trebalo i ono, kraj. Nema, to je to. Evo imamo još jedan komentar, kaže, kad sam bila mlađa, htela sam da mi svi vole, a sad hoću samo mir i dobar internet. Kaže, najljepši osjećaj je kad više nemaš potrebu da se svima objašnjavaš. I to je tačno. Ono što je sigurno mene, radio je naučio brzo da ne možeš biti svima omiljen. Mislim, očigledno je, normalno je sve to. Neko te voli, neko prebaci, prešalta s jedne radiostanice na drugu i to je život, što da ne. Sad, ljudi sa najviše samopouzdanja nisu oni bez kritika, nego oni koji ih ne doživljavaju lično. Nas je to posao naučio i to je to. A evo da vas pitamo još jednom, koliko vas oblikuje tuđe mišljenje? 049 950 951, javite se ljudi.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

Malo sporta što da ne imam nastavku. Košarkaši Crvene zvezde i CDVT Olimpije odigraće danas u 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić, odlučujući u treću utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige. Pobednik će obezbediti plasman polufinale, gde ga već čeka beogradski Partizan. Nakon dva potpuno različita meča, četvrtfinalna serija regionalnog takmičenja svela se na jednu utakmicu u kojoj će ulog biti ogroman. Pritisak je ogroman, dodatnu brigu za trenera Obradovića predstavljaju povrede, nastupi Stefana Miljenovića i Kodija Milera pod znakom pitanja. Uprkos dominantnoj igri u prvih 15 minuta druge utakmice, neshvatljiv pad i na kraju poraz. Upaljali su sve alarme na malom Kalemegdanu. Najefikasniji u porazu u Ljubljani bio je Jordan sa 22 poena, dok je Jared Butler dodao 15. Od njihove, ali igre ostatka tima, zavisit će sudbina zvezdine sezone. Vidjet ćemo šta će biti.

0: Mesto broj 4.
1: Flamingosi, zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljube me rukama, milim rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Jakov Jozinović, ja volim.
4: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju.
0: Mesto broj 1.
1: Anđelina, malo je.
5: A

Ljudi, vreme da snemo tačku na našu jutarnju temu. Današnja tema pokazala jednu stvar. Svi kažemo da nas nije briga šta ljudi misle, ali ipak pamtimo i pohvale i kritike mnogo duže nego što to i sebi priznajemo. E, pisali ste nam iskreno od toga da vas jedan komentar izbaci iz takta do poruka ljudi koji su te kasnije naučili da žive po svom. A možda je poenta baš ono negde između. Normalno da nam je stalo do mišljenja ljudi koje volimo, ali ne toliko da zbog toga izgubimo i sebe. I kao što je jedan slušalac napisao, kad prestaneš svima da se dokazuješ, život postane mnogo tiši i mnogo lepši. I time se vodite. Hvala vam na porukama, na komentarima. A vi ostanite uz

9 sati 49 minuta, ljudi, završavamo jutarnji program putem talasa KFO radija, a druženje nastavljamo u emisiji Kapital, međutim preuzima vas Ivana i vodi vas u Oslo. Više nego dovoljno razloga da ostanete na istoj talasnoj dužini, od mene toliko za ovu nedelju, čujemo se tamo negde posle odmora, neko ide i na zasluženi odmor, ako se to odmor uopšte može i nazvati. A vi umeđu vremenu uživajte u talasima KFO radija, u neopterećujućim informacijama i u najboljoj muzici.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Za Oslo često kažu da je vikinški grad na fjordovima, jedno od najboljih mesta za život, a iznad svega on je glavni grad fascinantne Norveške. U narednih sat vremena predstavljamo vam zanimljivosti ovog vikinškog grada. Ostanite na talasima K4 Radio.

Oslo je treći grad po veličini u Skandinaviji i najveći u Norveškoj. On je kulturna, trgovačka, naučna i pomorska prestonica Norveške. Oslo je treći grad po veličini u Skandinaviji i najveći u Norveškoj. On je kulturna, trgovačka, naučna i pomorska prestonica Norveške. U njemu živi oko 600.000 stanovnika u užem delu grada i negde oko 1,4 miliona u široj zoni. Oslo se nalazi u zalivu koji nema otvoren pogled, nego je načičkan malim ostrvima. Ostrva su omiljena među stanovnicima, naročito kada sunce grane. Mnogobrojni trajekti povezuju stanovnike Osla sa divnom ostrvskom prirodom. Oslo je bitan lučki grad kako za Norvežane, tako i za Evropu. U gradskim granicama protiču dve reke i nalazi se 343 jezera. Oslo je okružen planinama i šumama. Zime su duge, ledene i mračne, ali upravo tada možemo slobodno reći da u gradu vlada atmosfera iz bajke. More i fjordovi su vekovima imali veliku ulogu za život Norvežana, pa se tako i industrija razvila u tom smeru.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posledice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

0: No, you can't join us.
1: Jesi li video obje u kući Sidele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta. Samo u Capital Show.

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

zaboraviti da napomenemo da se upravo u ovom gradu svake godine, počevši od 1901. 10. decembra dodeljuje Nobelova nagrada za mir. Ukoliko želite da se što bliže upoznate sa samom nagradom i svim njenim dobitnicima, onda je ovaj muzej pravo mesto. Izložbe su multimedijalne, dokumentarne i interaktivne i veoma poučne. Preko puta parlamenta se nalazi luksuzni Grand Hotel u kojem odsedaju dobitnici nagrada i otpozdravljaju s balkona Norvežane na ukazanom poverenju i časti. Osnivač fonda za nagrade je naučnik Alfred Nobel. Sigurna sam da ste uživali u našem putovanju kroz Oslo i svakako čuli nešto što do sada možda i niste znali. Ostanite i dalje na talasima našeg radija i naravno uživajte.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Kejta.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica,

I dobar dan, vreme je za novo zujenje na 96,6 koje će ovoga petka biti posebno. Najpre slede opšte informacije vezano na koje ste navikli, vezano uz vreme, stanje na putevima, Disney Music. I tako još ponešto s dobru muziku, a drugi sat posvećujemo Euroviziji. Pričat ćemo o nekim zanimljivostima koje su vezane za ovo takmičenje i čućemo neke od evrovizijskih finalista za ovu 2026. godinu. Znate da je ovo 70. jubilarno izdanje ovog takmičenja. Ozuna, čujemo se odmah nakon toga sa detaljima o vremenu.

Bio to Ozuna, vreme promenljivo, smenjuju se sunce i oblaci, trenutno 19, kažu najtoplijem delu dana 21 stepen, ne bi trebalo da bude kiše sve do sutra. Sutra temperatura u padu, ujutru 6, u toku dana 18, nekoliko pljuskova, tako kažu barem meteorolozi u toku dana. Nedelja oblačna, ujutru 7, u toku dana 14, slično, promenljivo oblačno, red kiša, red sunca i naredne nedelje, kažu meteorolozi. Tako će biti do leta, valjda.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

Bila je tu Nina Badrić i čuli smo pesmu Kako si, proveravamo i situaciju na prelazima za sve vas koji putujete ovog petka. Kažu da ne bi trebalo da bude zadržavanja na prelazima, barem za sada. Kažu da ima malo gužve za izlazak sa Kosova, ali nije ništa strašno, tako, i to na Jarinju, tako da ono, možda se do sada duše to i promenilo, prošle nekih pola sata od ove informacije. Ukoliko ste u blizini, znate nešto više, nešto bolje, javite da javimo ostalima. U svakom slučaju, srećan put i vozite pažljivo.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava kost.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Jesi li vidio ovi u kojoj si dele?
3: Da, zastao sam za sekund.
2: Zašto?
3: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
2: Pa šta si uradio?
3: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
2: Ima smisla.
3: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
4: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Bio to Knezi, čuli smo da li si ikada mene voljela. Što se tiče Prištine, trenutno sunčano, 18 stepeni, subjektivni osjećaj kaže da je 20, dobra vest da je kvalitet vazduha odličan. Pljuskove možemo očekivati od sutra popodne, sledeća nedelja red kiša, red sunca, tako barem kažu meteorolozi, temperatura negde do sredine nedelje od 14 do 19 stepeni, a onda bez obzira na kišu temperatura u porastu i prelazi 20. podeljak. Ostanite dalje na 96.6, čujemo se za 10 minuta u delu zujanja koji je posvećen Euroviziji.

Eurovizija se održava u Beču. A inače, hiljade fanova iz celog sveta preplavile su ulice zastavama i ekstravagantnim kostimima, stvarajući, pa može se slobodno reći, pravu prazničnu atmosferu. Na trgovima su organizovane eurovizijska sela, koncerti uživo i karaoke koje traju do ranih jutarnjih sati. I uprkos različitim tenzijama, muzika ostaje u prvom planu, zato mi nastavljamo sa pesmama. Danska ide u nastavku, donosi nam nostalgičnu skandinavsku baladu, a u Sorenov izuzetni vokal paži za potencijalno iznenađenje u prvih 10. Nakon toga Norveška, Norvežani donose moderan elektronski zvuk i futurističku scenografiju. Njihov nastup karakterišu neverovatna energija i napredni vizualni efekti bez kojih je moderna Eurovizija svakako postala nezamisliva.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Naših 30 je ono što ide u naredna dva sata. Znate kako već sve to ide. Tu je Viber, Facebook, Instagram. Vi javite što to želite čujeti, ja pustim i tako do 16. Natalie Balmix na samom početku s pesmom Poljubi me. Tu i Magla Band, slušamo pesmu Uragani.

Izuzetno popularnu u poslednje vreme Magla Band i čuli smo pesmu Uragani, gost Tržan Fitilj, nakon toga iskazi ničim izazvan Ok, ok.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

I dalje naših 30 Viber, Instagram, Facebook, kako vam je najlakše, javite se. Naših 30 do 16, Toma 193, uživajte.

I čuli smo Jelnu Rozgu u ovom izdanju emisiji naših 30, bila je to pesma Grizem. Kiki Lesandrić kaže, te noći smo se potukli zbog nje. A nakon toga, Nataša Bekvalac i Cob.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Vi slušate Radio K4.
2: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
3: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
2: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
3: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
2: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
3: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
4: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

Bila je to Jovana Pajić, čuli smo Ludilo moje i dalje slušate naših 30, tako će biti do 16 sati, tako da javite se ukoliko želite čujete nešto. Galija Lexington i Marko Luis i Senida je ono što slušamo u narednim minutima.

čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volao.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The musical,
3: heartbeat of the town.

Željko Samarčić i kojim dobro, mila moja, ono što smo upravo čuli na talasima Kejfa radija, ima još vremena za sve vaše muzičke želje. Zdravko Čolić, Hotel Balkan, Džojan Lončarević, nakon toga sa pesmom Diva, vi se javite ako želite da čujete nešto.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Jesi li vidio ovi koji svi dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
0: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: inače pesma koja je bila veliki hit kod nas na radiju, ja sam mnogo volila, ne znam za vas, eto možda se posetite, Bajke za devojčice i Za tobom ludim, onako poprilično vesela pesma. Nakon toga Boris Novković, Dok svira radio, uživajte.
1: Vi slušate Radio Kejfor.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
2: Stave u pola osam.
1: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
1: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Pratite nas na Instagramu radio4srpski.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: Pratite nas na Instagramu Radio K4 Srpski.

0: Vejte snegovi, ali u izvedbi Lene Kovačević, ono što smo upravo čuli, 15 sati 47 minuta, Marija Šerifović, Kate nakon toga, i pa to bi bilo možda skoro sve što se tiče vaših muzičkih želja, još jedna pesma može da dođe u obzir za onog najbržeg.
1: Spojili smo planove.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno

smo upravo čuli, ja vas ovde pozdravljam. Završavamo polako ovo izdanje emisije naših 30 Mim po Mim. Sledi u nastavku. Ne menjajte radio stanicu, uživajte u mimovima, uživajte u odličnoj muzici. Čujemo se naredne nedelje, svakako, pre svega ovoga, uživajte u vikendu.

16 je časova i 3 minuta, nalazite se na talasima K4 radija. U Prištini je trenutno 20 stepeni, a prisutan je i malo jači vetar. Mi u svakom slučaju započinjemo još jedno druženje koje će trajati sve do 20 večeras. A kao i obično, u ovom terminu sledi novo izdanje svežih mimova. I kao i obično, na početku malo muzike, ovog puta bit će to Lena Kovačević, slušamo numeru Znak, a odmah posle krećemo sa mimovima. Ne menjajte frekvencije.

Bila je to Lena Kovačević i Znak. Talas KFOR radija, slušate Mimove. Moj humor je kao kafa, crn i gorak. Ne jedem noću, samo doručkujem veoma rano. Za sve vas koji volite Mimove, 049-950-951, Viber aktivan, a aktivirajte se i vi i šaljite Mimove. Može putem Vibera, a može i Facebook i Instagram, Radio KFOR Srpski. Kaliopiju nastavku, dobro veče i laku noć, mada rano je još za spavanje.

Dobili 100 franka i Sara Jo, upravo smo slušali numeru On. Nastavljamo dalje sa mimovima. Kad odrasteš, shvatiš da je san samo luksus. Volim tišinu, posebno kad drugi pričaju. 049-950-951, ukoliko imate neki dobar mim, slobodno pišite.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

Overdrive, 16:23, Talasi Kejf Radija, pratite Mim po Mim. Teretana od ponedeljka, koji ponedeljak nije precizirano. Google zna više o meni nego rođena porodica. Esma u nastavku i Dino Merlin.

krila od dima, bila je to Tijana Bogićević. Kad slučajno uključim prednju kameru, pitam se ko je ovaj čovjek. Nekad sam bio neodlučan, a sad sam siguran. Pratite Mimove sve do 17.00. Poslednja igra Leptire u nastavku i njihov veliki hit Nataša. Ne menjajte frekvencije.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Był to Sastav Kurs i Radio. 16:42. Talasik Ejfo Radija, slušate Mimove. Svi mi kažu budi svoj, a onda se naljute na mene. Nerviraju me ljudi koji kasne, zato ja kasnim prvi. Becky G u nastavku.

Aristo Heni i Breskvica. 16:50, što znači da lagano privodimo kraju današnje izdanje emisije Mim po Mim. Naravno da druženje nastavljamo i dalje, tačnije sve do 20 večeras, a ono što sledi u narednom satu su naravno najveći hitovi. Obećavam odličnu muziku i vrhunske hitove. Eto, dosta razloga da i naredni sat provedemo zajedno. Ne menjajte frekvencije. Čujemo se ponovo za nešto manje od 10 minuta.

Let's groove, bili su to Earth, Wind and Fire, 17:04, pravo je vreme za novo izdanje najvećih hitova. Krećemo odmah, za sam početak, And I Love Her, pesmu izvodi Julio Iglesias, objavljena je tokom 80-ih kao obrada čuvene pesme grupe Beatlesa. Originalna verzija nalazi se na albumu A Hard Day's Night iz 1964. godine. Odmah posle, Will You Be There, u pitanju je Michael Jackson, što se same pesme tiče, objavljena je 1991. godine i nalazi se na albumu Dangerous. Pesma je korišćena u filmu Free Willy i postala je veliki hit. Posebno je poznata po snažnom gospel uvodu i emotivnom tekstu. Za sam početak toliko. Slušamo najveće hitove, a vi ne menjajte frekvencije.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Jesi li videla objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Vrati se u dobra stara vremena.

Bili su Inner Cycle i Sweet. Nastavljamo dalje sa najvećim hitovima. Tom's Dinner u nastavku. U pitanju je Suzanne Vega. Pesma je objavljena 1987. godine i nalazi se na albumu Standing. Ono što je posebno jeste da je pesma bitna zbog toga zato što je korišćena tokom razvoja MP3 formata za testiranje kvaliteta zvuka. Odmah posle Love Song, u pitanju je grupa The Cure. Pesma je objavljena 1989. godine i nalazi se na albumu Disintegration. I treći veliki hit u ovom nizu, Rebel Rebel, u pitanju je David Bowie. Pesma je objavljena 1974. godine. Da čujemo.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

To David Bowie i Rebel. Nastavljamo dalje sa najvišim hitovima, a u nastavku Bon Jovi. Čućemo veliki hit Bed of Roses. Pesma je objavljena 1992. godine i nalazi se na albumu Keep the Faith. Pesmu je napisao sam John Bon Jovi dok je naravno bio na jednoj turneji.

Bili su to UB40 i Kingston Town. 17:55. Lagano smo stigli do samog kraja kada su najveći hitovi u pitanju. Ali pre samog kraja još jedan veliki hit. U pitanju su Gypsy Kings i njihov veliki hit pod nazivom Es Kućame. Što se ove pesme tiče, nalazi se među njihovim poznatim latino i flamenko hitovima iz kasnih 80-ih i ranih 90-ih godina. Što se samog benda tiče, bend je stekao svetsku popularnost zahvaljujući spoju flamenka, rumbe i pop muzike. Dakle, za sam kraj današnjeg izdanja najvećih hitova Gypsy Kings i Es Kućame, a vi ne menjajte frekvencije, jako brzo se čujemo ponovo i slušat ćemo nove singlove.

0: Radio K4. Top 10 najpopularniji na K4 Radio.
1: I evo nas, ponovo smo zajedno, 18 je časova i pravo je vreme za nove singlove. Za sam početak, Calvin Harris i Jay-Z, čućemo numeru pod nazivom Satisfy. Objavljena je 8. maja, tačnije prošle nedelje. U pitanju jedan dance house single, pesma je brzo postala popularna među fanovima letnjih house hitova i mnogi već nazivaju jednom od himni leta 2026. Odmah posle Drum Machine, u pitanju je Melanie C. Pesma je objavljena također prošle nedelje kao novi solo projekat bivše članice Spice Girls. Melanie C je poznata po spoju pop i dance muzike, a fanovi često ističu njen prepoznatljiv energični vokal i klubsku produkciju. Ne menjajte frekvencije, novi singlovi sve do 19.00.

0: sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

Nastavljamo dalje sa singlovima, bile to Melanie C i Drum Machine. A u nastavku Don't Believe It, u pitanju je John Summit i Absolutely. Ovaj singl objavljen je prošle nedelje, a John Summit je trenutno jedan od najpopularnijih house producenata na svetu. Poznat po festivalskim nastupima i energičnim EDM hitovima. Odmah posle Like It od Another i 3DI predstavlja spoj Deep House i Soul elektronike. Poslednjih godina stekao je ogromnu popularnost na evropskoj underground sceni.

Далее. А у нас такой Deep Purple. И далее показывает, да, легендарный хард-рок бенд и далее объявляет новую музыку и после više от 5 деценија карijere. Песма носи назив Arrogant Boy. А ovaj бенд је познат по класику Smoke on the Water. Старије генерације знају тачно о чему прича. Jezebel од Живон. Odmah nakon, u pitanju je prepoznatljiv melankolični R&B stil. Postao je planetarno poznat zahvaljujući dubokom baritonu.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Dobrodošli u New Singles, sat vremena najnovijih svetskih hitova.

nazivom Tied Up, koji pripada Khalidu i Low. Nastavljamo dalje sa novim singlovima, mada se lagano bližimo i samom kraju. A u nastavku Class, u pitanju su Cuba, Leon Fay, Cancel. U pitanju je reggae i latino ritam, a Cuba je poznata po energičnim i klubskim produkcijama inspirisanim karipskom muzikom. Odmah posle Repeat It, u pitanju su Martin Garrix i Ed Sheeran. Ova numera je izazvala veliko interesovanje fanova jer spaja jednog od najvećih EDM producenata i jednog od najpopularnijih pop pevača današnjice. To je naravno Martin Garrix, koji je već godinama među najvećim festivalskim DJ imenima na svetu.

Slušali ste Burna Boy i Shakira. 18:53. Satnica kaže da se lagano bližimo i samom kraju kada su novi singlovi u pitanju. Ali pre samo kraja, I Am Your Girl Right, u pitanju je Tove Lo, koji nastavlja prepoznatljiv elektropop stil sa provokativnim i iskrenim tekstovima. Tove Lo je poznata po hitovima koji otvoreno govore o ljubavi, vezama i emocijama, zbog čega je često nazivaju najiskrenijom pop zvezdom Švedske. Evo, sa ovom informacijom lagano privodimo kraju današnje izdanje najvećih, to jest novih singlova. A vi ostanite u Stala se K4 radija, mi se čujemo jako brzo. Sledi gluvarenje i vesti sveta, show biznisa, vesti o poznatima.

0: sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

Daj, daj, bili su Shakira i Burna Boy. 19 je časova i 3 minuta. Pravo je vreme za još jedno izdanje gluvarenja. E sad, kada je gluvarenje u pitanju, za one koji ne znaju, istražujemo šta se to novo zbiva kada su u pitanju poznate ličnosti. A ukoliko ostanete sa mnom, u narednih 60 minuta, ili tačnije sve do 20.00, čućete šta je sa potragom za novim James Bondom, koja je naravno zvanično počela, Cannes postao centar Hollywooda. Rihanna i Beyoncé ukrale show na Met Gali. Dylan Sprouse i Barbara Palvin čekaju bebu. Madonna najavila novu eru i novi album. I Maja Jam možda napušta Love Island. Sve to u novom izdanju gluvarenja, zato ne menjajte frekvencije.

Evo nas i ugluvarenju. Potraga za novim James Bondom je zvanično počela. Filmski svet bruji o tome ko će biti novi James Bond. Studio Amazon MGM je potvrdio da je počeo izbor glumaca koji će naslediti, ko će tačnije naslediti Daniela Craiga. Režiju novog filma radi Denis Villeneuve, poznat po filmu Duna. Fanovi već nagađaju koja velika holivudska zvezda će dobiti kultnu ulogu agenta 007.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Gluvarenje i dalje na snazi, tačnije sve do 8, odnosno do 20. Kan postao centar Holivuda. Ovogodišnji Kanski festival okupio je najveće svetske glumce i pevače. Na crvenom tepihu pojavili su se Scarlett Johansson, Kate Blanchett i Christine Stewart. Mediji pišu da je atmosfera glamuroznija nego prethodnih godina, a fanovi posebno komentarišu modne kombinacije poznatih zvezda.

John Durillo i Joe's 685. Nastavljamo dalje, slušati vesti iz sveta show biznisa. Rihanna i Beyoncé ukrale show na Met Gali. Na ovogodišnjoj Met Gala večeri najveću pažnju privukle su Rihanna i Beyoncé. Rihanna je stigla sa ASAP Rockijem, dok je Beyoncé došla sa čerkom Blue Ivy. Društvene mreže su preplavljene snimcima njihovih luksuznih modnih izdanja te večeri, a naravno slike možete pronaći na društvenim mrežama.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio

camera with you. Voditeljka Maja Džama navodno razmišlja o odlasku iz popularnog show programa Love Island. Razlog je njen prelazak u novi projekat Celebrity Treaters, zbog čega su producenti zabrinuti da bi mogli ostati bez jednog od najpopularnijih TV lica u Britaniji. Vidjet ćemo šta će se na kraju desiti. Ne menjajte frekvencije, zajedno smo sve

19:49, korak po korak i emisija za emisijom, stigli smo do samog kraja kada je naše današnje, odnosno večerašnje druženje u pitanju. Započeli smo sa emisijom Mim po Mim, zatim su usledili najveći hitovi, pa novi singlovi i sve do ovog trenutka slušali ste šta se to zbiva kada su u pitanju poznate ličnosti. Meni preostaje da vas ohrabrim da ne menjate frekvencije, odlična muzika ide tokom čitave noći, lepo provedite ostatak večeri i čujemo se sutra ujutru u jutarnjem programu Buđenje, koje vikendom počinje tačno u 8, a ujutru ću imati i pojačanje, sa mnom će biti DJ Pajče. Do slušanja, laku noć!

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Uhvati ritam, uživaj u Afrobeats zvuku.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uhvati ritam, uživaj u Afrobeat zvuku.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.
2: Lider harmonije i radio.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

feeling.

0: for it.
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: You are listening to Radio KFOR.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio.

0: Okay.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
1: Frekvencija jedinstva i razumevanja.
3: A risk